Dosu lo minute te ali tu la tasi ni ta ya ola son fuol ne lusu tasu se tema lo tato ita to programa. Si ni talo tu spa ia. Si li me asem o fea o la lo langi nei o lo tu wa il me sa fa ye ile o lo i papelu.